0: Тэгтээ чи яхан гомны чулаас чапчих байх шинэ.
1: Буну мындай бөлөкч айтхан гэстэ чи. Бөлөкч айтхан гэстэ би нопс телет. Нопс болгоно дагы чоң нопс телет.
0: Чи хойдола футинг чи яшда пуин. Хаяо дэй инда на жоо ай.
2: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证了满意而归的父子合影。